0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassat ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Våren er her. Og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavika 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkla drosjevalg.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsegata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Fredag ska vi ut på fiske. Det är Ingvill Grimstad från Fiskerimuseet som tar oss med och vi ska långt av gårde.
3: Det är enkelt sagt fiske runt Grönland som är ju jättestort och det är ju fryktligt långt vecka från Ålesund.
2: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
3: Det er jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
2: Og de fant det de kom for.
3: Det var veldig mye torsk og kveite.
2: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 1.
4: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund denne onsdagsmorgen 13. mai, og dagen i dag den er ekstra spesiell for ho Anita Husevik, for ho har nemlig bursdag i dag. Her står det, heisan, jeg ønsker å sende en bursdagshilsen til mye gode venninne Anita Husevik, som har bursdag i dag. Ønsker dere alle en flott dag. Klem fra Bjørg Irene. Anita Husvik altså har bursdag i dag. Veldig fin hilsen ifra ho Bjørg Irene, som det tippa for så vidt ønska alle en flott bursdag, nei, flott dag, men jeg leste litt feil. Hun ønska ho Anita en flott bursdag, selvfølgelig. Tidlig på morgenen, så vi får unnskylde oss med akkurat det, men vi hiver oss på ho Bjørg Irene og gratulerer ho Anita Husvik med dagen i dag. Håper du får en strålende fin dag. Og så tar vi med oss at på selvaste nasjonaldagen så fyller hun Nora Sofie Sjøholt Stenseng 16 år. Her står det, du er snill, omsorgsfull jente og håper du får en kjempefin dag. Så med fest og brask og bram som det allerede blir på 17. mai, så håper jeg at du får en litt ekstra fin dag, Nora Sofie, og at 16-årsdagen blir sånn som du ønsker. Begge er selvfølgelig påmeldt til bursdagspakken, så vi strengt tatt skal trekke den nå på fredag, ikke torsdag som vanlig altså, men det er på grunn av Kristi himmelfartsdag, så ingen bursdagspakketrekning i morgen torsdag. Det skjer den uka her på fredag. Nå er det på tide med mer musikk. Det er Somber og Undressed som står for tur. Etter det så er det selvaste Michael Bolton, men det er Somber først ut. Ha en fin onsdag.

Det var Somber med Undressed det. Och som du hörde i bakgrunden, Time, Love and Tenderness är nästa låt ut ifrån självaste Michael Bolton. Hoppas du har en fin start på onsdagen och inte minst att du får en fin onsdag vidare.

I maj måned så är det 40-årsjubileum på filmen Top Gun, och i denna ledning så har vi ställt frågan i denna ukas kinokonkurrens: vem är det som spelar huvudrollen i Top Gun filmen? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i trakningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Och som vanligt så är det på fredag vi trakker vinnaren av gratis kinobiljetter från Odeon Kino.

Razor Light America här i morgonshowet på Radio Ålesund. Strax uppdatering på vär och trafik, men först Chris Brown, Holy Blindfold.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. AP-regeringen vill öka priserna och sänka kraven till sätekapacitet på flyruter i distrikterna. Nu tvingas de knä av alla de andra partierna på Stortinget som kräver att rutetillbudet staten betalar för i Sør-Norge behålles.
2: Detta är liksom bussen, trikken och T-banan för många, och det handlar om att man ska kunna driva näringsliv ute i distrikterna, driva näringsliv där många av värdena skapas.
1: Sa ledare av transport- och kommunikationskommittén FRP:s Bård Hoksrud. En man anmäldes och bortvisas från Torp Lufthavn efter att han rökte om bord på ett fly som kom från Polen. Han blev uppfattad som ett oromoment och följde inte föringarna från de kabinansatte, säger operationsledare till VG. Luftambulansen blev sendt ut till en trafikolycka mellan en lastbil och en motorcykel i Övre Eiker i Buskerud. Motorcyklisten ska ha varit bevisst med skador i benen. Efter flera angivliga bud och förhandlingar är det nu klart. KFM:s Johannes Mosgaard returnerar till Vålerenga som tränare. Han tog koffa till upprykk till Eliteserien i 2023 och samma år blev han korrekt till årets tränare i Obos-ligan. I studio Frodesti, nyheterna får du alltid på VG.
3: Helse Midt-Norge foreslår å gi Helse Møre og Romsdal en ekstra krisepakke på 275 millioner kroner over de neste fem årene. Forslaget kommer fram i sakspapiret før styremøtet 20. mai, skriver NRK. Administrerende direktør Jan Fritsch begrunner støtten med de store kostnadene knyttet til bygging av det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal. Målet er å hjelpe det økonomisk presset helseforetaket gjennom denne krevende perioden. Og Statens vegvesen konkluderer med at Osbrua i Ørsta er trygg å bruke, selv om brua er preget av slitasje og aldring. En nylig befaring ble gjennomført etter bekymringsmeldinger fra publikum. Seksjonssjef Jonny André Skår sier til NRK at brua har mindre skade og forhold som ikke oppfyller dagens standard, men understreker at synlig rust ikke betyr at den står i fare for å kollapse. Vegvesenet mener likevel at skillerekkverket med fordel kan skiftes ut. Og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår alarm etter tilsyn med sykkelvern, brann og redning. Rapporten avdekker 8 lovbrudd, blant annet at brannvesenet fortsatt styres etter risikoanalyse fra 2015, selv om slike skal oppdateres minst hvert fjerde år. DSB peker også på underbemanning, svak ledelse og manglende beredskapsanalyse. Ordfører Olav Harald Ulstein erkjenner lovbrudd ifølge Sunnmørsposten, men mener innbyggerne fortsatt er trygge og viser til investeringer i ny brannstasjon og brannbil. Samtidig mangler flere nyansatte obligatorisk opplæringsplan, og kommunen har frist til 15. juni for å legge fram tiltak for å rette opp avvika. Og til slutt, ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at det er avgjørende å beholde dagens flyfrekvens ved Ørsta-Volda lufthavn Hovden. Han roser stortingsflertallet for å gå imot regjeringens forslag om dyre billetter og færre distriktsavganger. Sørheim peker på at de statsstøtta rutene har høy trafikk og godt belegg, og at det er viktig for den sterke passasjerveksten på Hovden.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for onsdagen, det lyder skyet eller delvis skyet med sol innimellom. Det blir nok mest av solen første del av dagen. Kan hende enkelte regnbyger noen steder I ettermiddag, ellers varsles oppholdsvær hele dagen. Bris av skiftende retning bare. I ettermiddag etter hvert nordøst frisk bris på kysten og makstemperaturer I ettermiddag et sted rundt 13-14 grader.
2: Vil du bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löyvehavare äger 65 taxier. Våra kunder förtjänar de bästa chaufförerna och är du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstemansprøve. Kurset kostar 2500 kronor och ger dig införing I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
1: Fredag ska vi ut på fiske. Det är Ingvild Grimstad från Fiskerimuseet som tar oss med och vi ska långt av gårde.
3: Det är enkelt sagt fiske runt Grönland som är ju jättestort och det är ju fruktligt långt vecka från Ålesund.
1: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
3: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil.
1: Og de fant det de kom for.
3: Det var veldig mye torsk og kveite.
1: Grønlands fiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene...

Molly Sandén, Astrid S. Konfetti heter låta och ger oss en fin, fin onsdag här sammen i ettermiddagsrushet. Nå får du som är født på 90-tallet eller tidlig 2000, den här sitter inne i hjärtrota mig i alla fall. Här är Tayo Cruz, Break.

Dagaren jag syng Ida Lova ger oss en svensk start på fire timen, et middagsrøsje med Jonas med I studio fram til klokka blir fem, så vi har en liten time til sammen. Her skal du få mer god musikk. Ella Landley.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. EU-medlem Slovakia stänger gränsövergångarna till Ukraina intill vidare av säkerhetsgrunder, det upplyser myndigheterna. Regeringen i Slovakia har gett Ukraina delar av skylla för sina ekonomiska problem eftersom ukrainarna stoppat strömmen av rysk olja genom ukrainsk territorium i fjor. PST ser med ökt bekymring på att ryska efterrättningstjänster prövar att rekrytera ukrainare till olovlig verksamhet i Norge.
2: PST är känt med flera rekryteringsförsök, bland annat fant ett sted nyligen i Sør-Norge. Det blev inte framsatt trusler från de ryska aktörerna, men utövde press som utförde konkreta uppgifter knutna till norsk försvar och beredskap. PST önskar att skapa en tätare dialog med ukrainska miljö i Norge för att öka bevisstheten runt detta, skriver de.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ett nytt verk av gatekunstneren Tøddel är vandaliserat i Stavanger.
3: Verket som visar tre jødiske män som håller händerna över ögonen, öron och mun skulle belysa situationen på Gazastripen, nu är det malt över med svart målning och antisemitiska anklager. Den jødiske studenten Emilie Teresa Kommissar säger till VG att verket minner om nazistisk propaganda. Kunstneren säger han är glad för sms:en han fick av henne, men att han inte ser på verket som antisemitisk.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Fransk påtalemyndighet kräver 7 års fängsel för tidigare president Nicolas Sarkozy. Han är tiltalt för att ha mottagit hemlig valkampstötte från Libyas tidigare diktator Muammar Gaddafi för presidentvalget i 2007. Sarkozy blev i fjol dömd till 5 års fängsel men anket. Nu pågår ankesaken och 71-åringen nekter straffskyld. Minst 6 personer är drept och flera tiotal såret efter det Ukraina beskriver som ett av de största dronangreppen sedan krigen startat. Ryssland har sett upp minst 800 droner sedan i natt och angreppen pågår ännu, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Angreppen har särskilt rammat de västliga delarna av landet och tåginfrastrukturen. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt kan det vejes upp av årets sommarvær.
2: Meteorologisk institutt spår nemligen en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: Jag satte på kaffen, pustade in dagen, du vaknade snart.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.